0: chaque dimanche à 12h sur Radio Ndekelo. Kwasinga sitongoye la kwena la inga na bikondite na ndoda fono na Ndekelo.
1: Ayate
2: eh
1: andaga.

Şogi projeksiyon. Aro samomada. Metine somengti gimona ge. Meko vara mekona. Abeko. Amma.

12h sur Radio Ndekelo. Kwa singa sitongo e la kwa e na la inga, na be kombite na ndo dafono na Ndekelo.

Radio Ndekelo. Kwa singa sitongo e la kwe na la inga, na bekombite na ndoda fono na Ndekelo.

la mingi na fond de kiloka la kondoro na terre tsala kozo tene si na ngonga kumba ya tinda preso e wara terre na bona vontu ngomba kati ki ronda le tiando roa sango e ki wara terre na mbe ya mozoko la ngonga tibon ki le kanga terre tu wara terre na idris ya ndal tu kosinga tango ya bawendo mozoko na ngangwe ni mozoko la na jean magali voilà imani ki ka

0: Namba Godin Deli wa ratiri na sir, bara la zisir.
1: Li para zotonga na tigne solo na tere tigne sa ingalo na ege ti akesa.
0: Oui.
1: Li para zotonga na jova sa ingalo na ege ti pelo. Li para zotonga na wali timbi usna sa ingalo na ege ti sel na magi ti kupu. Li para zotonga na koya timbi mandago.
0: Oui.
1: Li para zotonga na wali chilo moriam sa ingalo na ege ti wali gara. Li para zotonga na zara.
0: Merci. 10h26 minutes, il y a quelqu'un.

0: Gonga bala ko chinda kuna pesa gonga balo tala no nyota radio de kiluka e bala.
1: Emmanuel na
0: tota. Emmanuel na ndoa?
1: Bombari.
0: Bombari la waga.
1: Nila.
0: Yala. Bombari ni katwanyo.
1: Bombari da 5 6.
0: Fati ponte ko tuna bombari ni kandoni toyo. Gitozo la tenzo la suka.
1: La na suwa za on pa ni ile position sur place.
0: Non matanga ka ba to so a bongi gizo ba.
1: Na isi ya pegi na yenga talati ni nanga ya konta puwa la mata ya nata yenga pelati ndete sike si inga nande.
0: Don kola hiki kichi baata wa jasi wawa.
1: Nila tato.
0: Ni muna langu ini?
1: Ah, migita kuri wani mita nijana pa nijika na mimita amesia pa nijika kure mita joma pa nijika mumuhe si muma kapa. Migita tu azu si bombari tu kwa pe tato.
0: Ha, iti nara singila o?
1: Mekki tato.
0: Aha. I am film and the bana ke fika. Koro koro ke mbaka. Ambiso ma bambiso ba pati ba kuila ni te pio. Igizo amuka leva. Tumo du chingangu mo konte gando baba ba, mama ba. Beni la loge danda ba. Egila mo sonti yo gigina ka lela mo zo ba. Apumba.

Yeri wa pianga mozokona Benjamin Beluma. Ere mozokona ki wa Gaston. Ego etatini sinangonga bala kona kola ba mozokona da unzi apu wa terena. Mewe. Zo blazo. Ala bani sola mande ki luka na nusu kola edetini nzoni la yengana la. Zoni matanga ti ponte kota la gouverne la datin zapa kira wa. A matanga ni osi ebani. Ala mande ki luka bon. La passe. Matanga ni nzoni. Zo blazo.

Andoura sangwa umze wena ngatia street de bonheur kolenge. Singila na wabe Afrika sokwa ngwati madafonde ke luka. Fafade so guda tumuna la peko chambe chiti matanga chidungo. Mombondo. Fere.

Bon, singila mingi amenye ya defu mobalini. Angba gigin moba. Ala soya baramona ingana lena poko mogamani sujezo. Valiala.

Tukwa ke tukwa cha siwa bo biluma. Mame loko moko. Mame ne moko kwa. Moko la. Sombo. Na baki tipisa. Ngana mbi. Aki na vunduji bidamina sungwa. Sese kenga na tenji kwa cha kocha. Nita tachi koli. Bo biluma. Leon Bebel. Lo akwa lango balu se. Nandoni otati nzeso. Iki nata sona mbunga mbamba. Chinda apri tanso. Meni tukwa ke onye jifala wasi asikina. Kwa nga la wasi ake lukwani. Plasi kwa na kina baki ti Fatima. Baka ti Fatima na nduru na betani. Nandochi wakwani.